0: Ajde, piči. Krnekino, stari. Pazi zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.
1: Check it out. Ja. Tole, ta sem pozdrav, to je to po moje. To bo to, vidite.

energije za izvoz in temu je namenjena rubrika Hitro je ravno dovolj hitro. Še ena glasna, direktno from TikTok, DJ Ilha, Big Boom. Big Boom.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.